kom som jammer, ett som nako der hammer, så i gradoska längs åt rätts.